0: načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.
0: Dobro nam došli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Nastavljamo našu afričku avanturu, vodimo vas na obale Crvenog mora. Naša današnja destinacija je Eritreja, zemlja bogate pomorske istorije, neverovatne italijanske kolonijalne arhitekture i ponosnih ljudi. Spremite se za priču o skrivenim biserima Afrike, predivnim ostrvima, jedinstvenim ukusima. Eritreja zauzima izuzetno važan strateški položaj na severoistoku Afrike. Na severu i zapadu graniči se sa Sudanom, na jugu sa Etiopijom, dok na jugoistoku deli granicu sa Džibutijem. Njenu istočnu i severoistočnu obalu zapljuskuje Crveno more, preko puta koje se nalazi Saudijska Arabija i Jemen. Glavni grad ove države je Asmara. Smeštena na preko 2200 metara nadmorske visine, Asmara ima prijatnu i blagu klimu. Ovaj grad je svetski poznat kao Mali Rim zbog svoje neverovatne arhitekture iz perioda italijanske kolonijalne vlasti. Zbog savršeno očuvanih zgrada u stilu Art Dekoa i futurizma, cela Asmara je uvrštena na UNESCO-vu listu svetske baštine.

Stanovništvo Eritreje čine 9 zvanično priznatih etničkih grupa, od kojih su najbrojniji Tigrinja i Tigre. Zemlja nema zvanični jezik, ali su u najširoj upotrebi Tigrinja, arapski i engleski, dok starije generacije i dalje tečno govori italijanski. Stanovništvo je podeljeno između hrišćanstva i islama, koji vekovima žive u potpunom skladu. Kada govorimo o kulturi, srce društvenog života je ceremonija ispijanja kafe. Kafa se priprema u tradicionalnoj glinenoj posudi koja se zove ibena. Zrno se sveže prži pred gostima, a kafa se služi u 3 kruga uz dodatak tamjana i kokica i predstavlja najviši čin gostoprimstva.

Ishrana u Eritreji je uzbudljiv spoj tradicionalnih afričkih ukusa italijanskog kulinarskog nasljeđa. Osnova svakog obroka je injera, veliki mekani blago kiseli hleb sličan palačinki koji se pravi od fermentisanog tef brašna. Na injeru se služe razni ljuti aromatični raguje od mesa ili povrća poznati kao zigini. Jelo se tradicionalno jede rukama, otklanjanjem komada injere kojima se zahvata sos. S druge strane, zbog italijanskog utjecaja, u Asmari se svakodnevno jedu vrhunske testenine, pije se autentični espresso i cappuccino, a pizza je sastavni deo lokalnog menija.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia. Godine
1: 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetan topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 21. juna 1813. u bici kod Vitorije, britanska vojska pod vođstvom vojvode Wellingtona porazila je snage Napoleonovog brata Josefa, kralja Španije. Time je završena francuska vladavina u Španiji. 1881. knez Milan Obrenović obeležio je srebrnim budakom početak izgradnje prve železničke pruge u Srbiji, Beograd-Niš. Prvi putnički voz ka Nišu je sa Beogradske železničke stanice krenuo 3. septembra 1884. 1905. rođen je francuski pisac i filozof Jean-Paul Sartre. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1964. 1919. po naređenju admirala Reutera, posada Nemačke ratne flote potopila većinu svojih brodova, preko 70, koji su po kapitulaciji Nemačke u Prvom svjetskom ratu bili u britanskoj pomorskoj bazi Skepeflow u Škotskoj. 1933. rođena je francuska književnica Françoise Cuere, poznata kao Françoise Sagan. Proslavila se prvim romanom Dobar dan tugo, štampanim u milionskim tiražima. 1942. Nemački Severnoafrički korpus feldmaršala Ervina Rommela zauzeo je u Drugom svjetskom ratu grad Tobruk u Libiji i zarobio 25.000 britanskih vojnika. 1945. japanske trupe na ostrvu Okinave, koje je bilo posljednja linija odbrane Japana u Drugom svjetskom ratu, predale su se Amerikancima. 1948. producentska kuća Columbia Records proizvela je prvu uspešnu longplay ploču od plastične mase vinila.

osvajač trofeja Žila Rimea. 1990. u zemljotresu na severu Irana poginulo je 100.000 ljudi. 2017. godine više od 100 ljudi poginulo je u sukobima koji su izbili u gradu Brija u Centralnoafričkoj republici, samo dan nakon mirovnog sporazuma potpisanog u Rimu, kojim je predviđen trenutni prekid vatre u Centralnoafričkoj republici.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia. Godina
1: 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 21. juna 1813. u bici kod Vitorije, britanska vojska pod vodstvom vojvode Wellingtona porazila je snage Napoleonovog brata Josefa, kralja Španije. Time je završena francuska vladavina u Španiji. 1881. knez Milan Obrenović obeležio je srebrnim budakom početak izgradnje prve železničke pruge u Srbiji, Beograd-Niš. Prvi putnički voz ka Nišu je sa Beogradske železničke stanice krenuo 3. septembra 1884. 1905. rođen je francuski pisac i filozof Jean-Paul Sartre. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1964. 1919. po naređenju admirala Reutera, posada Nemačke ratne flote potopila većinu svojih brodova, preko 70, koji su po kapitulaciji Nemačke u Prvom svjetskom ratu bili u britanskoj pomorskoj bazi Skepeflow u Škotskoj. 1933. rođena je francuska književnica Françoise Cuere, poznata kao Françoise Sagan. Proslavila se prvim romanom Dobar dan tugo, štampanim u milionskim tiražima. 1942. Nemački Severnoafrički korpus feldmaršala Ervina Rommela zauzeo je u Drugom svjetskom ratu grad Tobruk u Libiji i zarobio 25.000 britanskih vojnika. 1945. japanske trupe na ostrvu Okinave, koje je bilo posljednja linija odbrane Japana u Drugom svjetskom ratu, predale su se Amerikancima. 1948. producentska kuća Columbia Records proizvela je prvu uspješnu long play ploču od plastične mase vinil. 1963. predsjednik Francuske Charles de Gaulle povukao je pomorske snage iz NATO pakta. Sledeći politiku nezavisnosti, Francuska je 66. napustila i vojni komitet NATO-a. U 1970. u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva Brazil je u Mexico Cityu pobedio Italiju sa 4-1 i postao prvi trostruki osvajač trofeja Gila Rimea. 1990. u zemljotresu na severu Irana poginulo je 100.000 ljudi. 2017. godine više od 100 ljudi poginulo je u sukobima koji su izbili u gradu Brija u Centralnoafričkoj republici, samo dan nakon mirovnog sporazuma potpisanog u Rimu, kojim je predviđen trenutni prekid vatre u Centralnoafričkoj republici.

0: da sve povoljno, reći prvoj komšinici nije uvek dovoljno.
1: Upamtite Talas 1, Radio Borovo na 100,7. Za poslovni preokret okrenite
2: 439-004.
3: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
4: daj da spojimo lepo i korisno.
3: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
5: Halo?
6: Javljam se povodom oglasa.
3: Mali oglasi.
7: Mali oglasi.
3: Radio Borovo.
7: Radio Borovo.
8: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cijevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazan je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovan druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju, njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnost s djecom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby DOO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog kuvara. Ternima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Enikon Aerospace DOO za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog saradnika za osiguranje kvalitete. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić DOO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Obrt Bođirković i Borovo traži dva pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Aquauno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. UM Montek DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži četiri montera staklenih i aluminijskih fasada. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži dva psihologa. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni s informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cijevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Organizacije sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazan je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovan druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5.
1: Muzička top lista.

Pesma je objavljena 10. juna 2026. godine na YouTube-u broj 738.000 pregleda. Muzika Barbara Bobak i Stefan Ristivojević, tekst napisala Barbara Bobak i Mladen Brkić, aranžman Marko Gluhaković.

Pesma je objavljena 13. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 347.000 pregleda. Muzika i tekst Ante Pecotić, aranžman u radio, Miro Buljan.

0: spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cijevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Organizacije sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazan je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovan druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo u samo srce roga Afrike, u zemlju koja nikada nije bila kolonizovana i koja čuva tajne stare hiljadama godina. Naša današnja destinacija je Etiopija, kolevka čovečanstva, zemlja čudesne prirode, mističnih hramova i neprocjenjivog kulturnog blaga. Etiopija zauzima centralno mesto na rogu Afrike i potpuno je kopnena država, što znači da nema izlaz na more. Graniči se sa čak 6 država, na severu i severoistoku sa Eritrejom, na istoku sa Džibutijem i Somalijom, na jugu sa Kenijom, a na zapadu i severozapadu sa Južnim Sudanom i Sudanom. Glavni grad je Addis Abeba, što na amharskom jeziku znači novi cvet. Smeštena na preko 2400 metara nadmorske visine, Addis Abeba je jedna od najviših prestonica na svetu. Ona je diplomatsko srce Afrike i sedište Afričke unije. To je grad ogromnih kontrasta, gde se moderne staklene višespratnice smenjuju sa tradicionalnim otvorenim pijacama, od kojih je Mercato najveća tržnica na otvorenom u celoj Africi.

Etiopija obiluje znamenitostima koje ostavljaju bez daha. Najpoznatija su čuda arhitekture u Lalibeli, 11 srednjovekovnih hrišćanskih crkava koje nisu građene od blokova, već su u 12. veku u potpunosti uklesane u crvene vulkanske stene duboko u zemlji. Najveličanstvenija među njima je crkva Svetog Đorđa, napravljena u obliku savršenog krsta. Na severu zemlje nalazi se Aksum, drevna prestonica Aksumskog carstva, poznata po džinovskim kamenim obeliscima, stelama, koji svedoči o moći stare civilizacije. Također Etiopija je mesto gde su arheolozi pronašli Lusi, ostatke skeleta ljudskog pretka stare preko 3 miliona godina, zbog čega se ova zemlja s pravom smatra kolevkom čovečanstva.

Stanovništvo Etiopije čini preko 80 različitih etničkih grupa, od kojih su najbrojniji Oromo i Amhara. Etiopljani su izuzetno ponosan narod. To je jedina afrička država koja je uspešno odbranila svoju slobodu i nikada nije bila kolonizovana. Zanimljivo je da Etiopija koristi svoj jedinstveni kalendar koji kasni oko 7 godina za našim, a njihov dan počinje izlazak sunca kad je, a ne u ponoć. Zvanični radni jezik je amharski. Etiopija je domovina kafe. Reč kafa potiče od etiopske regije Kafa, gde je biljka prvobitno otkrivena. Baš kao i u susednoj Eritreji, ceremonija pripreme i ispijanja kafe ovde je sveti ritual druženja i dobrodošlice koji traje satima.

0: Danas repriziramo.
1: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Danas vas vodimo kroz vremeplov hrabrosti, nepojmljive žrtve i dubokog nacionalnog ponosa. Govorimo o ženi koja je u ratu bila neustrašivi jurišnik, a u miru skromna, zaboravljena majka. Govorimo o ličnosti koje danas drži istorijski tron kao žena sa najviše odlikovanja u celokupnoj istoriji svetskog ratovanja. Francuzi su je sa divljenjem prozvali Srpska Jovanka Orleanka, dok je za naš narod ona ostala simbol čiste i iskonske odanosti otadžbini, velika Milunka Savić. Priča o njoj počinje 24. juna na Vidovdan 1890. godine pod surovim padinama Kopaonika u planinskom selu Koprivnica nadomak Jošaničke banje. Tamo je u domu Danice i Radenka Savića rođena kao najstarije dete. Odrastajući na posnom planinskom tlu, Milunka nije imala bezbrižno detinjstvo. Umjesto igračaka, njene ruke su od malih nogu znale za težak rad na njivi i seoske poslove. Kao devojčica provodila je dane čuvajući ovce po nepristupačnim kopaoničkim vrletima. Upravo tamo, u divljoj prirodi, dok je sa ostalom seoskom decom vežbala preciznost bacajući kamenje sa ramena u dalj i pogađajući stabla drveća, razvila veštinu koja će joj kasnije spasiti život u rovovima. Divljina i surovost planine očvrsnili su njeno telo i duh, stvarajući od krhke devojčice osobu nesalomive volje.

Milunka Savić preminula je tiho, u svom stanu u Beogradu 5. oktobra 1973. godine. Ispraćena je bez veliki državni pompa, onako kako je i živela, skromno. Tek 40 godina nakon smrti u novembru 2013. godine učinjena je delimična istorijska pravda. Njeni zemni ostaci preneseni su iz porodične grobnice u Aleju Velikana na Novom groblju Beogradu, uz najviše vojne državne počasti koje je odavno još za života krvlju zaslužila. Njena priča utkana u istoriju nije samo puko svedočanstvo o dobijenim bitkama i ratnim strategijama. To je večna priča o neizmjernoj ljubavi prema sopstvenom narodu, o skromnosti koja odlikuje samo najveće ljudske umove i o dostojanstvu koje se ne može kupiti nikakvim novcem ovog sveta. Milunka nam je ostavila u amanet najvažniju lekciju, kako se živi i gine za otadžbinu i kako se bez obzira na svu nepravdu sistema i sudbinu ostaje čovjek. I dragi slušalci, hvala što ste i ove subote bili sa nama u emisiji Priče utkane u pesmu. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulovića, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.